0: Jesu ayo re mi so ke iwo lo ni wa da ku Jesu se la se pe
1: ko se ni to le gba mi laye yi o daju.